0: ki on ma kin pada wale pada wale o ti fe ka o class elomi ti jo o ti sora danu so gba yen lead o yi go yi go
1: alojo ma ki
0: o mo ni ki n fe ko pe ni o yi